0: Радіо Інфініті. За успіх!
1: Здоровку стримаю!
2: Здоровеньке!
1: Что вы делаете?
2: Обряди вам, милый ямню!
1: Умніте!